0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Dr. Nila Karolić, Revolucija.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Aleksandra Radović iz Petnih žila.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom, ni nezadovoljan svojom pameću. Meni sudbina uvek daje kašiku kad nemam supu i supu kad nemam kašiku. Demokratija je kada dve budale imaju više prava od jednog pametnog. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Ljudi koji ne mogu vladati svojim srcem, još manje mogu vladati svojim jezikom. Nikad ne nađoh druga koji bi bio tako društven kao samoća. Svi ideali sveta ne vrede suze jednog deteta. Istina koja nije izrečena u pravo vreme, gora je od laži. Još ni jedan lopov nije promenio zanimanje. Svaki diktator bi se divio uniformisanosti i poslušnosti nekih medija. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Onaj ko ne ceni život, nije ga ni zaslužio. Mnoge stvari su nadohvat ruke. Treba samo saviti kičmu. Razum ne znači ništa ako mu ne pomaže mašta. Karijeristi ne ostavljaju trag za sobom osim bivših prijatelja. Ono što se silom postigne, samo se silom može i sačuvati. Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

Risto Samarđijev, ga slušav Medusega so Izarska, 20 minuti po 8. Pozdrav i do vas koji što imate ovaj plan da patubate kon Ohrid Struga i da našete slušatelji vošti prilepisti kako vas kopje. Ne vas zaboravam i vas koji što ne slušate online na radiobubamara.mk. Da se navratime na patuvanjata. Se obrakjat na državnite patište se odiva nepričano po suvi kolovozi, intenzitetot na sobrakja na patnite pravci nadvor od gradskite sredini je umeren, na graničnite primjeni od makedonska strana nema podolgi zadržavanja za vlez i izlaz od državata. Imajte ubavo patuvanje, nokaut se slijedni na Bubamara.

0: Točno je 14 časot.
1: Ne čekajte, selektirajte. elkolekt.mk
0: Bubamara hit.
2: Aleksandra Radović iz Petnih žila.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

očajan lik. Da napišeš pesna za Eden Beden ponedeljnik. I mora da si nekoj totalen frik. Da peš za takov glupav

zagoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara
1: hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.